Bad queen lang. George is holti kang kill. Kwan kun li chapil atin li kistili kakwa Jesus. Niloko niya ku atin chukwa. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido esas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Juan Julinim la Pantioshink, le quispano le cava Jesús. Nin lo ona kuchan atin chukwa. Karun narag nashtye. Narag nashtye nak li kakwa Jesús. Mokutyal na rosh lo kita li chukwa. Nin lo ona kuchan. Karun narag chepal nash lo oni. Li chukwa beha an santo Dios. Ustara jaan alalbej. Chapan salistij chochis chepan salipantioshin chochis chepan. Nin loconiaku. Atin chukwa. Latak echalre. Lichoshal chocho. Nilag naschenak. Chishunil linakil linakupun kre lichoshal. Uliruchi chocho. Uli tu amej, reli tu guapej Dios. Reli kakwa. María Shrura Shtieli Jesús, atin chukwa. La cuela at cuerpi, marajkeza comunil, marajtak el in herencia mokuchanta. Lishtienak nin lo oniaku, atin chukwa, la hatak echal re. Lichoshal chocho. Mokuchota rajbal naktishmakrah. Liruchichot chokre. Mokuchota chishchepal nak. La inchik tintaklan. Akwea tintyukwa. Señor del cielo y de la tierra. Ajechal rechan lichoshal. Banak shamuka inchruep likwankepsinalem. Jokui chiruli sepe pshol, shakut pan chirueb likunem pshol, ya la tinchukwa, shbana kokan shkulak chako. Juli linim la pantioshing, kishpanuli Jesus. Nakchish hunil, lichochish banunkil, lichochish kutbal, lichochish serakinkil, reli Dios. Chishunil lishpanu omli Jesús, mokureta li Jesús, reli chukwapej Dios. Akwe atin chukwach, akwe, shpanakokan shkulak chakwa. Yakwa atin chukishpuk tisinkil, mokukweta, akwe. Likas kitzin li chukip chikirak, mokuimpan. Likas kitsin siya makhelo lista kayo makulayin ta siya manure lahat at kakwa makhelo liuka makulayin ta siya manure lahat at manure makusot si ni Marip li kakwa makusot siya li Jesus na alay si manure biyan katatikiru takwa makatari nga man si manure inka salistiha in li pantyosin kis manure Kishtiri li chukwapeh nak chishkuni li kangel. Li karucho shpanunki li Jesus. Reli Dios chukwapeh. Li chot nakhtiak, reli Dios. Li ha naruk, reli Dios. Li kwa nakhtsika, reli Dios. Li ek nakhtchirish, reli Dios. Li ek nakhmusika, reli Dios. Kundim la pantyoshing mukushrek atanak
να καλά είναι να λαλεί διόσαν. Το σύταξη τράχτσερο είναι του κουαχπιτάκι λί. Τι καλό κουανρέ κουέχκουε μου κουτσέντα. Ακουέα την του κουάτσα. Χαμούκ τσιρου έπλη τι κέψ τσόλ μαραχλή νι κέψ κουανκύλου τη μαραχλή. Λυπιωμέ σακούτ τσιρου λί ούνε πιστρό σα την του κουάτσα. Μάνα χωκάς κουλάκ τσιρου. Μα κατσίνς τσα αλήλη ρούλη παντιοσύγγ. Ουλά ατ τσάρου να κατήχοκ. Ουλά ατ τσάρου να κατήρελη κάκουα. Ατ κάκουα λιτσακόν τσοκίς πανούν κύλ. Νίντς ένα κουά πακακουά. Ακουέα ανακουά. Νίν πιτσα να κουά. Ακουέ μοκουλά μοκουκουέτα. Να έλεις τσάπιν κούστι τσάπιλ. Ακουέ ματσαν κατρέλη κάκουά. At kakwa li tsoch nin kya tsak nin peni a kwe ma chan katrele kakwa. Kaso katrele kakwa. Li otsoch li par nin kwar kwi a kwe ma chan katrele kakwa. Li ha li skuk a kwe at kakwa. Li ik li chukin chis musik ankil a kwe ma chan katrele kakwa. Masapano ko naklipan tiyosihing tsiruli kakwa. Umara sa kwek anak laat nakataklan mara sa kwek anak laat nim chikla kwangkil mara laat sa kwek anak sin lok li chot sin kip li kuchot lain din taklan sa sbe tiyan ako kan habali Jesus mahunsut shrek anak usta Dios rah re rah chishkunilaan apan akwe atin chukwa chishkunila inchan aste simpil sakuk Spanin chukwa. Hali ki okchitye pareple kumon. Apali nimla pantiosin li spano chiruli chukwa. Beh Dios, pantiosin ak reli ruchichot. Rechis kunil li chapil nalep, li chapil kaus. Akwe atin chukwa. Utanakwan na shikri kineple solon. Ilo maka Pedro, a Tomás, a Felipe, a Bartolomé, Ainchan chishkunil kaste simpil sa kuks pa nin chukwacha. Kuera, aman makutruk tatintak lang sa shpenin chukwa. Anto kriyak po. Toka anta tiyokre. Ustaras kaste si sa kuk chishkunil. Toka akulin chukwa manita isim sa shnaak. Utla atanakwan. Mukushakwek atanakreli Diyos. Shakwek anak lik arukwa na kwe, as kuat chipek chiru. Shakwek anak lik arukwa na kwe, kuat chuling kila kwe chiru. Utmakong kwa sa kere at kakwa pan Diyos sa kakwe. Lishak ekwe, nakwa si kwe sa iglesia. Si kwe chit akong, si kwe chit okeng, si kwe chit tengkang. Narag na siya nak, mukukweta li jokis persingkil, reli kakwa. Jokis to ninkil kun li jokiruk singkil, reli kakwa. Mani na nakokruli kakorbecha. Mani kakwi li jupapeh. Charu na tishnaw ruhun ralal, charu na tnawek ruhun alalbeh, spancho kwapeh. Ta nawek ruhun alalbeh, Panak na siya. Sikwa kasi papa. Sikwa siya kalik ka papa. Sikwa rilbali ka wing. Marokes siyong gil ka be. Umarak sikwa rilbali plikitong. Marak sikwa sikbali sa kahim plikitong. Umarak sikwa rilbali ka na. Sikwa. Tokyo siya pare li chukwa bes panak siskunil li karukwan li chukwa bes kamok chakre. Usta li alas bekrah Ah, hecho ni hombre, ya manto imaginar y si li chukwa pehsa. Marejo na kwe li kopej, li shkaal. Na si kwe se mulin, na impuchak lakwa. Na matakwa kwe ya kakape, matakwa kwe ya kachanaha. Maraktin pom kuna kakwa na. Alo na rak chepal. Panak chishkunin li karukwan sa likosin, reli na pej. Reli chukwa pej. Maris lo ko naklis chanasek, maris lo ko naklis palangan, aman toh mahi narek anak kaan at taklan sa shmen, panak kwanak echere,
camana cuesta la Santa Iglesia, le chochis con balchacole Jesús. Mocuchota chisebal, a la ina con altaques. Macatata chiquet, coxi. Y cabrón a cuecuela y mucuchan. Cachan. Le chochis chepal. Chishunil a este sembil sacox palin chupa. Utinquiechan a manina na cocrulica jorpeja. Cacuili chupame. La neve ruli al alpej. Jojun chapila al alpej. Responsable. Juanjun lish. Lispanu ama anak naspanu likaru cewis cewali cukup. Sebab cakap kita kuat. Il kicak likaru kemar il cak likaku. Tapi sebab cakap kita takkan cewis ya kasih us kuasa cewali alam. Makua kaku cewis cewal ah. Lain kuan indrejo. Kuan indrejo mukutis tak nata lin cukup. Marah slok ah lin cukup. Marah spanu ah cerai ni kuan ikulu. Makunas lain tama janta inka. ¿Cuál es responsabilidad? ¿Cuál es obligación a que de carute en todo tis pan? Escucha a la alberta, para que todos yo echaré el junca, para que todos yo le chugo a ver, o que no está a pie. ¿Más cuál es cuál es cuál es cuál es obligación? Tento a que cuán caro el respeto. ¿Qué pasa es nada le chugo a ver? ¿Nada cree le chugo a ver? Le junca hablar, que más humano le coge Jesús. Acue, papá. Acue, chichón. Que cuega, pan, acue. La gente cuil. La gente se chirilpa, charucuán. Charucuán le cagüir, la cuagüir, charucuán. La gente se chirilpa. Aman, acue, acue. Utimacta, chichón. Uta, hinchan. Manina, nahuoclu, le chucuabir. Cacue, le cajolver. Aquí es la en, cacuí la en ni naure anilin chukua, charo sin que desee chaklin chukua, sin bus, más que elin su, más sin chila, más sin chajer, más sin man, cacuí la en ni naure, manichet naure, o can le coa Jesús, cacuí le cajolbej, na naure le chukuapej, charo es josquil, Majos le chukwa bej, mana seek, mana rinca na seek, mana chuche, mana rinca na chuche, mana tijok, joke na tijok, charu na tsekang, mara, mara rinca ra, masup, maki li shkape li kape, ang kakwi li alal bej na naukre. Halanchik makutish naptachi. Kakwi li kahol bej, utep li tarah kwi shkut besengeli. Naruh kwi na shkut besichiru, Mareli Alibeg, Mareli Hibeg, Mareli Imambeg, Naruah kui naskut ceru, Naruah kui te usek, Naruah kui te colobak sanem, kui te skanapri, kui kaut, ma kuantas persil bija. Naruah kui te usek, kunak cik, Marejal, kamana cemang, kunak cik lito, kunak cik limos, Naruah kui nak usek, kui tarak, kui katarak, Makana kanak ini, acan wahun cekis jeli Yesus. Likau Yesus muku kaku itu tak lang. Aju kes, bicang kes, wah bang kes. Aju kes cok misionero, aju kes cak holominel, aju kes cis panong kila intro mertom, aju muku kaku itu tak lang sahui li Yesus. Wahun cekis jeli. Chal kes quick in che juniles li lup lukes. Kuishat lup shiki li chajel bayal ka chik nagat kila. Chere le ko Jesus. Chok el chila. Kono shok la chajel. Mali shat chapinerio ma hual hoskat. Chaka chilang chalkat sa la iglesia tijon. Chono paya kaki kung arak kuyak or lakonin bichan. Chalkes, kuikin, li lup, lukes, takwa genakes. Anakwan, lup, luko. Noko chal, noko sik, sik balik atumin, yal tanatam. Yal
kaket kakrak to piyomok. Chapanin ka chokos kos lang kil likara hero na rak di Diyos. Kuirak to piyomok ut. Ulak kabek to kam. Matkakam talikap yomal. Anita shkam shkam shchot, anita shkam shkam shkaro. Marak shkam rak rochot, marak shkam rak napalak likakrerure. Anita shkam mahun. Chachoko shtawa singil kip na kakrak rechaningil chishkunil linakil saru chichot. Chaman kuito kam kulak. Makat kakam. Lekatsahnil tohno kuera tisi kuichik kajal. Mukot kakam sa lekatsahnil tohno kuera tisi. Chumaku lekatsahnil kakam. Matohata chiklik aru joko chistuban kil kakam. Chal kesh kuikin che hunilesh li luptu kesh takwa hena kesh chan shpan le riek. Nang tahanak likit. Anak kwan, marisko si pelotik, napali pelotik domingo na kwan, luk-lukat tapwa hinakat, katipiruta taw chiris, chas china toro tsum. Yo kachak chis, pikang kil chakwak, maka, oso hinakat sa sulul, katipirak ayan. Was usrak yo katrachak, pikang kil chipaket, marili marimba, marili konga, Mareli gitara marik achigru joka trakchaktish pik and kill chirula kuk. Mare chirula kuk chike pareli bauteria reli konjun. Ah, kwaish chala lila. Moko alta li ikchan. Bichan kwaq pak tsao kecho. Utana nikik esa lepen. Nung tajenak ralal. Utla in chante shink e chihilang la in te shingil te si. Arne ke shil te si le kakwa. Sali artal marilati ministro. Marilati mertom sali artal. Latlak bichanel sali artal. Kuna lokal na kutun chiruep li komon la at na kat bichanchak. Mukutilak anita tahulak chokak bichanel. Chumukutilak anita hulak chokak kwakbanel. Chumukutilak anita hulak chok minis. Chok tsolomtak. Mukutilak anita. Utalain chan. Tink e hune na akbar kuites kwang. Mukurata chan. Chek ulupalin chakra. Karuli chakra de kakwa. Karali kakwa. Sashpenchis hunil. Likwang sa uchichotro. Charala na la chukwat. Matiktik. Matkakalik. Matelak. Matyob ang tiktik. Rasik. Kalis ni malruli chakra. Chek ulupalin chakra. Lining esa ben chan utsolo makerip kwiki. Karush panuli Jesus kapi. Mukus rek atanak reli ruchichot. Akwe papacha. Akwe papito li. Akwe chishkunili choshali ruchichot. Akwe chishkunili tsakem. Mukukweta. Solo makerip kwiki. Spanak tulanil. Litulanil. Ser responsable. Karuna rak chibalain. Moko tohten tota simpen yo kenjish ni mankil kwi. Moko tohten tota nak lain ting et etikwi. Ting pisu ni kwi ting kanak sa otro tumarak ting kanak chikwar lain jali kwi karudimbal. Hamoko tulanil tang et etish kawaila. Ut chan un lincho. Kauna kusyo li Jesus. Kuisa liho na lain kwanit amang retirili kakwa. Mano sila lakwa. Katrin chiking anin tawli kwa ba. Tukwal, tukmahin na tulal bichang. Ten ayin jaro na esnok rak jablin kus. Uhustis kya. Usa kwa. Tatinteng ah. Tatinteng ah. Utsa chiktes kwa. Makachintay sa ilna si Chile Kapo.
Tihok mi chang pantyo shing. Marata bi kwan sachi kwan de kwa Jesus. Pantyo shi chiruli chukwa bej akwe papa akwe chishkunil. Akwe chishkunil akwa. Kwan kin chiril pal kwan kish panungil aman akwe. Panak lik aru te shintak la kwe chan mokurata. Marata bili bi chang. Marata bili takong. Marata bili okit. Tuosop de simpilakat likaru take takul reka utlinink e cherika moko alta masikil tapi ralal kunakit islepan masikil tapi ralal kunakli santihu kaya abanan acu cipelotik makacis ralal rikankil luk kenakat cak kenak latibel marisa te stok cak Masih kecakalok, masep tabian, suka helil ba, uli nasjeci helika ku, maka cinsaila, maku alta, cuma ku tohe tatrah, utan ta cici pelotik ta toha arbit to tat ku singka pasar, saka ku aku, maka cihra lali nak je sakabe, uli nasjeci helika ku, sep maku alta. Sik chirapin kil, manchushin kireli kagwa Jesus, nakchishunil, likaruna kil, reli kagwa, Dios chugabeh, kaholbeh santilusepeh, reli kagwa, lao yaltoning choko, mokuketa, mokulaota shojipan dicho siya, haamban linimakwal Dios. Kabeh Dios likuang katsali santil chosha. Mantyo siya kagya kwa. Mantyo siya kwe towa Jesus. Dios akwa eh kwa. Akwe chishkunil li chosha li ruchichoch li tzu li takali it. Akwe kwa. Chishkunil li karuli na kamusika. Akwe kwa Dios. Pantyos pan siya kakwe chokwe lang. Tok siya to ni ling musik. Tok siya to ni lish kawilali kukuk. Sink lang ko siya kakwa sa lito minway. Pantyos siya kakwe. Sa shkaba na lintyo am akwe. Sa shkaba ni lilok lahit lini musika. Akwe at kakwa. Sashkabanak liloklak radio inakwe. Sashkabanak liloklak atinupala inakwe. Lipas sinumechak. Sinkiak chak liloklak chot. Sineskam chak lipelipal chit. Akwe at kakwa hokash kulak chako. Pantyo siya akwe kawa Jesus. Pantyo siya kakwe kwa. Loko ni Phil Santo Presimbila Santil Kwa. Ho siya kwa hat kakwa. Nikint akong chiruli pukte si pala. Mukushpan ta siya kstikila linale. Mukushpan ta siya klinawom na knum ta kana. Man pa na kukas kulak siya kwa kwa. Man Diyos kwa Jesus. Diyos akwa eh. Man Diyos akwa. Santil musika. Pantyo siya kwe li chokip chi aming kwa raming kilira o sopte siya pa kwa kala kuk sa shpene mare kwen kip sa li jahil sa li rail cholehil sa li mahela sa li chinang choleh siya kwe la kip sa ten kahit na siya kwa panaka kwe li sa il cholehil a kwe li santila li lokalat ka kwa Pantyo siya kwe Nimbat niyo si Chakulis Chuam Likawa Obispo Rodolfo Valenzuela Nun. Haanli na kolumin rili ka diosesis. Pantyo siya kre kwan lis kuyum sa limpena ko. Kakali mo sa iyo, Rodolfo Valenzuela Nun. Kakakuli ko a Padre Sergio Boron. Kailakuk sa lispena ko. Pantyo siya ba? Kung keplis kuyum sa limpena. Matukot at chilinik e kolumin rili rami. Kawa Juan José Ventura.
τρεις ατέλειες κοκάλγες που να μου καλύψει και πόσο πτεσία ο αλλιώς. Αλλά ούγω που πού πιατέ άλλη να κύπαν ρε να του σου πρέλει προγράμμα ρέλει ράδι. Αλλά βάλτε μαρμάς άλλη να υλοπρέλει στα τσόμπερα και πάλι ρε ατέλειες κοκάλγες. Κουλάκα ο αδειός λίσνα πειράς λερίτσι και κουλάκα κουπά. Ο κανέμπας κουλί κατσάκ άγγελε ο αβίκτορ καπνάν λίνα κακαλέν ρε λιωράδ λίνα κουάρτσις κακαλέ και κουλάκ τετέμπα ο καλή ρε ζακέλης κοκαλέ. Ο κανέμπας κουλί ο αδειός ο αφρανσίσκο βέψας μισήκ λιωράδ και λακούξας πέ. Και σκανάμ τσακλισκούν καπλάν, ρε ριλπάν, σκολπάν και κατράς μισόρ το χαράν σας μισήκλι ράδιο σας πέντει λοκλαχτσόλ σοκαλέπ. Και κακόα Φρανσίσκο Πέπ, και καλή σου ματίν λίσκο καλέπακουά. Λάτε σακτατή λόγε. Έβλεκε τσακκάν χελί, ο Σάλο Σακούλο, Γεράρδο Σόλο, ο Κανακουί, λαχ Όσκαρ, Μαξ, του Βαλδίνα Τσοκομό. Ο Κανεπαχκουλής Ανδρέα, ο Κανεπαχκουλής Κάρλα, ανή απ' τα νάτσι κακό, λαχ Εσεκέν, τσακουλακέ. Ο Ανκέπτσι Κλικομό, ο Αρουλάντο Σόλ, και τεν Άγλι Τέκλικο. Ο Ανκέπτε Νάτσι Κλίνε και τεν Άνκο Αδιός και Λακό, ξερπένε. Τεν Άκο Αφιλβέρτο Κάνκο, Γέρμο Σακύλο, και και αχλακού σας πένε. Ο κανακούι το αδειός Γεράρδο Σόλ και την ακακούι. Ο κανακούι λοιπόν κέψαλι σέντρο ραδιακού ο Κάρλος Καά ο Αλωρίσο ο Χόρχε Αλεχάνδρο Γιάν. Ο κανακούι ο Μάκο ο Αγουίλη Γιασκά. Ο κανακούι αλλά Κάρμιν καμπίνα κουάνσαλι και χέι και πήγα πίσω μάτι. Δεν άκουε καω Αλβέρτο, καω Βερνάρ, καω Αλβέρτο και πιλάκ και δεν άκουε. Καω αδειούς παντιός άκουε αυτάκουα. Ο κανέπας που λεκάς λεκέτς είναι και απήντε. Καω Μαριάνο το χαράντες λουτλάν δώσα για σκέπετε. Έλα ακούξας πέν, ο κανακούλ στο μάτι. Κανά Μαρία Πόπτεκ, κουάνσαλι και αχέρ. Καω αδειούς, καω Χεσούς πανωσιλάν. Σε τίρτα σακούν απλά κουάτιν ακτά κυρά κανά Μαρία Πόπτεκ, ούτα κυρά κακουά. Και σε κλακού ξαλισπέν και κουλά τσατέν ακ. Μα κανά βισχούνε σακουά. Ο κανά κουί κανά αούρα πένσαμιέν το γράν σε κύπ σαν Πέδρο Καρτσά. Και κουλά τσατέν ακ, καω αδειούς, λίκα τσαπίλα χαμπινέλ, κι ο κέτσι καπινθύλ. Ο κανά κουί Καουά Φρανσίσκο Μπουτσκάν Καλαμάλια Κούσαραν Τσαϊμάν Τσακούλα Κατακουά. Ο Τσιραπίν Κέλνα Ψιλούλη Κουτάν Κουλάχ Λισραπίν Κιο Ξετακλό Κλισσιά Μάγρα Φλωρίντα Μπουτσκούς Κουλάχ της Κολονή Λισσιά Λα Άρ Τσακούλα Κατακουά. Λα Ξνουμσί Σνουμέ Λιτά Τσάλ Τσιρού Λα Τσακτσατ Κουτού Τσιρού Λιτσαπίλ Λα Λεπ Λιτσαπίλ Καούς Μάγρα Φλωρίντα Μπουτσκούς. Τέχα έβλυνα πέχ, λίας πέχ, λίτσιν πέχ. Ο κανάχουι καουα Βισέντε τούτου, κανά Παουλίνα Καάν, Σάντρα Λετίσια, Βίκτορ, Χουάν Χωσέ, Σόιλα Νοεμί, Έδιν Εστουέρδο, Μαρία Εστέλα, Αχτούτ Καάν, Αρανσεού, Σίσεκ, Τιοκέτσι Καπνιέφι, Τσακουίλα Ξεκάτ Καάκουα. Ο κανάχουι λέκα Τσαβίλα Χαμπινέλ, καουα Ριγοβέρτο Τσόκ, Αράν Σαν Λουίς Μισούρι, Εστάδος Ουνίδο. Σεσίλιο Πόιε, Τσάχ Κοσόχ Σαντα Κρούς Περαπέρ, Εστέβαν Τσοκοόχ Σαν Χουάν Τσαμέν. Αντώνιο Κόι Λας Κόντσες Κομάν. Ροβέρτο Πόπ Ίσο Ερβέχ Μανουέλα Ατέ Τσίτο Καντός Κομάν. Ρικάρδο Μό Ροσάριο Τσίνα Ιτσάμ Κομάν. Καταρίνα Κόκκι Πελομέχ Παύλο Καάλ Αλαλβέχ. Juana Lidia, Erlinda, Alberto, Kaal Tok Iman Bej, Cornalina, Esmeralda Xolcal, San Lucas Panzos, Alta Verapaz.